Adi evren kuri amal tauge nubakang evren na falvi. Adi evren frasarakum ulunu kantatta. Ebahi ekamge azab ais evren vashadiye.

0: kasir kaf kaf ge hams rangala de wanange kasir kasiru ima agu taki divih bahu ga harum ada kura kafaka wegene ka kasir
1: you

adi iman ve salih amal tako adi muhammaduge faanuge macha baawale vi foi ei eurenge veri raskalaange hadratunga haqqu bashul kamang iman vi mihun dannash ekalaange eurenge kuffafatan eurenge kibain fussawa adi ekalaange eurenge halatan islah kurvi.